0: Y nos vamos ahora hasta el Concello de Marín, porque ayer se inauguró allí oficialmente el nuevo tanatorio impulsado por la compañía funeraria San Marcos. En la inauguración, en este acto formal, estuvieron rostros muy conocidos de la vida social y política, como por ejemplo, sin ir más lejos, el presidente de la Diputación, Luis López, o la alcaldesa María Ramallo. Y para hablar de este nuevo, de este nuevo y moderno tanatorio, tenemos hoy con nosotros al responsable de San Marcos, a Juan Perdiz. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Graciñas, por supuesto, por estar aquí con nos con COPE.
1: Hola, buenas tardes.
0: En primer lugar, Juan, supongo que muy satisfeito porque onte, como ben decía no inicio, multitud de representantes da vida social, veciñal, política, institucional da vila de Marín e tamén da provincia, como propio presidente provincial, estiveron neste acto formal de inauguración do tanatorio de San Marcos en Marín.
1: Sí, a verdad que nos encontramos con moita xente, por dicir esta palabra, moitas personas ali asistindo a este acto de presentación das novas instalacións de Marín, pois é unha satisfacción para a empresa e a min particularmente tamén, por suposto.
0: Supoño, Juan, que seguides traballando nesa liña de facer algo máis humanizada esa despedida. Obviamente a morte sempre é un evento traumático, pero polo menos que sexa o trance un pouquiño menos difícil do que xa é de por sí.
1: Efectivamente, nos levamos uns anos que marcamos unha línea de traballo de que esa definición que deche de despedida, que pues, unha persona tuvo unha vida, pois pues, despedilo conforme fixo a vida. E logo, cada persoa é unha individual. Nunca tratamos de que as cousas pues, teñan que ser sempre iguales. Poden ser totalmente diferentes. Eso é un témolo concebido, ¿no? Como témolo como un referente que nos fai estar siempre muy pendiente de atender as familias coas necesidades e exposición do que poden facer en cada acto.
0: Supoño, Juan, que este novo tanatorio de Marín pois segue na liña da innovación tecnolóxica de outros tanatorios que tedes inaugurado nos últimos anos en outras localidades próximas.
1: Nos levamos xa un tempo pa aquí, como dixen ao principio, dunha renovación total de dos centros, non? Lógicamente, cada vez que avanzas tamén as tecnoloxías e todo van avanzando. Claro, hai que adaptarse aos tempos novos e, lógicamente, o de Marín non deixa de estar na línea de pionera da innovación, non? Innovación de tratar de que as familias podan facer actos no propio tanatorio e divulgalos xa en directo o instante por calquer medio que teño alcance a familia cando non se encontra pois na cidade ou non se encontra no lugar daqui da provincia, non se poden desplazar. Logo damos esa posibilidad de facelo en directo, que é un dos momentos xa moi importante. Robotizamos a sala e a verdad que eu creo que vai ser unha das dos puntos de inflexión a partir de ahora para que as familias pois teñan esa atención que necesitamos.
0: Juan, ti
1: leva... que necesitan.
0: Sí, no iache preguntar, Juan, que ti levas moitos anos no que este mundo do sector funerario, e supoño que os tempos teñen cambiado moito desde que ti empezaches a día de hoxe, que ben nos comentabas e ben nos explicabas que se pode, por exemplo, realizar un acto en directo para achegados que non poidan estar en Pontevedra, Marín, nos centros que te de repartidos pola provincia. Como cambiaron as cousas nestas últimas décadas, Juan?
1: Home, si miramos un poquinho para atrás, pensábamos que, pois mira, onte ali na presentación, lóxicamente, claro, en nos coloquios estes que tiñamos en estas charlas privaditas ali coa xente tal, me chamou a atención e dixen a alcaldesa, acórdame cando fui a tu casa e murió tu padre e el velatorio fue en tu casa. Ela me dixo, pois tienes razón, pois mira, acordeime do pai e velabas en a casa. Curiosamente, isto cambiou moito, apareceron os tanatorios, lóxicamente xa común os espacios diferentes para tratar de acoller ese momento de despedida. Lógicamente, pois iso foi unha evolución moi importante en este sector, lógicamente, pero agora esas instalacións tamén teñen que adaptarse os tempos que van a vir e que están xa ahora mismo. Eu creo que iso é unha das dos puntos de reflexión que temos que ter as empresas funerarias do sector. Creo que ese é o camiño que San Marcos elixou hai un tempo para cá, e que lóxicamente queremos seguir sendo aí punteiros na realización deste tipo de edificación.
0: Esa é a última pregunta, Juan. Hai algún que outro proxecto que estea xa en carteira para estes próximos anos nos que estea traballando San Marcos?
1: San Marcos non pode deterse no que no marco donde ten ahora mismo e donde chega as familias. Queremos chegar a todas as familias coa mismas innovacións pois que teñen estes todos que xa temos, que xa van oito. Lóxicamente creo que o camiño de San Marcos ten que ser nun marco geográfico que estamos establecidos, e aí sí nos vamos a ter instalacións. Eso sí, o próximo, Vilaboa.
0: Pois Juan Perdiz, responsable da funeraria San Marcos, graciñas por nos atender, volverán en unha aperta.
1: Oye, moitas graciñas,